E pele ga sora isi simolole mogaetso ba mokala baagi ba mokala ba ithulagantse ba re ba phaketse ba ya ha dipupung hale go ya go phepafatsa jaanong ba kopa ba bangwe ba e le gore ba santse ba le mo magaeng gore ba atamele ha dipupung hale ba ya go ba thusa ba phepafatsa ba e le gore ba mo ditoropong tswetswe lo ba kgoromeletse di e-wallet hawa ba kgone go reka kgetse ya paletše le pakete disopo gore ba kgone go ta go isa sengwe maleng tswetswe baagi ba amino se ba lo mo lapeng tswetswe ko mokala kwa ba bangwe ba re ba ko diphuphung ba lo letile ga ba bolo go phakela mme ba kopa gore tota bana ba mokala ba e le gore lephitla le le mo toropong lo ba kolopelele sengwe mo di e-walleteng jalo gore ba kgone go reka kgetse ya paletše le disopaki ba kgone go ja mogaetso re mmogo go tlabe go na le bos tleliniki ha Vierslag ka 10 o'clock jaana Vierslag lo tlabe lo tlola ke ba tleliniki yangjang tswetswe ba Vierslag ke dumela go tsa le ba motikologo motlhamong le bone ba kgona go atamela tswetswe gore go ka bona go jalo tleliniki ha Vierslag tswetswe.